prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri

Upravo tako, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program našeg radija. Ono što slijedi jeste informacija o putevima u Bosni i Hercegovini. Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Iz Bihamka poručuju, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. A što se tiče graničnih prijelaza, na prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi. Duga je kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. U svakom slučaju, kao i svakog jutra, oprez, budite oprezni, budite strpljivi, budite raspoloženi, slušajte naš program, uživajte u dobroj muzici i naravno, ukoliko imate neku muzičku želju, pošaljite nam to na naš Viber broj.

0: radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je ponedjeljak, 29. dan mjeseca juna 2026. godine, a u narednim minutama se vraćamo u prošlost. 29. juna 1939. godine je godišnjica smrti Mehmeda Spahi. Mehmed Spaho je rođen 1883. godine u Sarajevu. Otac mu je bio veliki poznavalac šerijatskog prava te kadija u Jajcu, Sofiji, Damasku i Kairu. Mehmed je završio osnovnu školu i gimnaziju u Sarajevu, a pravni fakultet u Beču. Doktorski ispit polagao je krajem 1907. godine, a 1908. je promovisan u doktora pravnih nauka. Isprva se posvetio sudačkom zvanju, a do 1910. godine bio je advokatski pripravnik. Kada je u Sarajevu osnovana Trgovačko-obrtnička komora, izabran je za njenog sekretara. Na tom položaju je ostao do stupanja u politički život. Mehmed Spaho je bio član Muslimanske narodne organizacije, član Narodnog vijeća poslije sloma Austro-Ugarske i ministar u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca od 1921. do 1939. godine. Umro je 1939. godine u Beogradu pod nerazjašnjenim okolnostima. Pretpostavlja se da je otrovan, da bi se uklonio kao moguća prepreka Cvetković-Maček sporazumu. ...29. juna 1877. godine rođen je Petar Kočić. Petar Kočić je rođen u selu Strinčići kod Banja Luke. Osnovnu školu je završio u manastiru Gomionica, srednju je počeo u Sarajevu, a završio u Beogradu. Studije je završio u Beču. Prije Austro-Ugarske aneksije Bosne organizovao je magazin Otadžbina u Banjoj Luci, a nakon toga i politički pokret koji je podržavao borbu protiv Austro-Ugarske i naročito protiv ostataka feudalnog sistema.

problema. Kočić je najveću podršku dobivao od seljaka i nižeg sloja društva. Bio je pjesnik bosanskih planina i krepkog života svoga kraja, a bio je oduševljen jednostavnošću narodnog jezika i narodnim životom, te postaje pjesnik krajiških pejzaža i krajiškog života. Njegova popularnost vezana je za njegov borbeni nacionalizam i veliku ljubav prema krajiškom kmetu. Kočić je napisao 3 zbirke pripovjedaka pod nazivom S planine i ispod planine. Jednu pod naslovom Jauci sa zmijanja i 2 političko-socijalne satire Jazavac pred sudom i Sudanija. Prije početka Prvog svjetskog rata imao je nervni slom te je otišao u Beograd na liječenje, gdje je umro za vrijeme Austro-Ugarske okupacije 27. avgusta 1916. godine. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

Velike su gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, građani u kolonama čekaju na plus 36 stepeni. Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i uneste dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina i Osoje pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vozite oprezno i uživajte koliko možete u vožnji. Ono što slijedi jeste crvena jabuka za stara dobra vremena. Tuga ti i ja.

0: Radio Vogošća.
1: Ostalo je 15 minuta do 12 sati. Poštovani slušaoci, ovo je vrijeme za pregled dešavanja iz kulture. Predstavljanje prvog prevoda Andrićeve proklete avlije na španski jezik. U Memorijalnom muzeju Rodna kuća Ive Andrića u Travniku u utorak 1. jula s početkom u 20 sati bit će upriličeno predstavljanje prvog prevoda romana Prokleta avlija Ive Andrića na španski jezik, koji je nastao direktno s izvornog književnog teksta. Prevod je uradio španski književni prevodlac Mark Casals, poznat po prevođenju dijela autora s prostora bivše Jugoslavije i približavanju njihove književnosti čitaocima španskog govornog područja. Predstavljanje će biti održano u Maloj galeriji Exponto u sklopu Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića, a razgovor s prevodiocem moderirat će muzejski kustos Enes Škrgo. Ovaj književni događaj predstavlja značajan korak u međunarodnoj promociji dijela Nobelovca Ive Andrića, budući da će njegovo jedno od najpoznatijih književnih ostvarenja po prvi put biti dostupno čitaocima španskog govornog područja u prevodu nastalom direktno s originalnog teksta. Eto, znači, u utorak 1. jula s početkom u 20 sati u Memorijalnom muzeju Rodna kuća Ive Andrića, tako piše Radio Sarajevo.

0: Kevin.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vam.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 kg. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.

Hajde ovako čovjek da malo pogleda na sat, 16 sati i 33 minute, ono, ostaju preporuke ali ljekara, izbjegavajte duže izlaganje suncu od 10 do 17 sati, a zbog ovog toplotnog vala oglasio se naravno i poznati meteorolog Nedim Sladić, koji je upozorio da tokom aktuelnog toplotnog vala najveći problem u Hercegovini nije samo izuzetno visoka temperatura zraka, već i neobičajno visoka temperatura rosišta, odnosno količina vlage u zraku. Kako je pojasnio, vrijednosti temperature rosišta koje se trenutno bilježe više odgovaraju klimatskim uslovima zemljama poput Vijetnama, Indonezije ili Tajlanda nego u Hercegovini. Upravo zbog toga građani imaju osjećaj da su vrućine znatno teže nego što pokazuje termometar.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Radio Vogošće.
1: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
3: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45.